Tá mi stablo un elo merri bloyu. Na yu misi mem tru. Tra in play mem bisi la zongi. Toki mem osem. Toki mem osem. Harim. Harim.

kanan. Ya kororo, ya kororo. Oyo oyo oyo, kaya murora kunyan min. Ya kororo, bilalin. Gai ngin nyongko ajuan. Oyo oyo oyo.